Oh, him, Esther, over Esther, you are. Or say, ah, but a man is not Apache. What do you think? Obi no nyanto kwa ya sini ya wa honu kwa obeka ya feno obeka. Wakano pedi ya. Ama nkado ya pache watu. Mikuwa clutches. Mide atuchuru hon. Uwe screen echi ya benzi ya clutches ni chetari hon. No, we, anade mide huwe chane bae. Mitimi jine menansu ya biya baya 5 minutes. Se bro, kwa 6 minutes kwa mebu uwe guho. Inti mapache ndi ya string.

Yenya no yasi wei na oda su yo nyame. Ni nyuma e wonwa wutumi tiasie da.